Biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma yeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu da bi usiesie wo ho urosa ne manu.

0: nyina to gu no adware kama kama kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi a wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fuo mo siesie ne ho nenso e ba honhom ma ho siesie a edi mo sna ho siesie nyina enipa ni wada age kra so siesie ho ama wo wuo ani Yesu Kristo mai dudo na afa ne se jemaya nanse sembi e ya gudie bi enso adie biara atwero se mo ka no e no kre ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hu pa eye so obi betna asori dem na asori enini mu obi frɛ ne hu Kristo ni na ote ase ma bonsam obi Kristo ni na honnem niema nkoa na odwene ho ni hu pa eye so betna se wiase a aye nwantanran aye hu aye nyunonyunonyuno aye bisi basa na obefi se wiase makɔ bebia wo chinye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfi santen na o ma obotɔ so ana wo kɔ e hu papa ti e behwɛ twerɔ se mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛ wo wiase nyina enkanka agyidifoɔ na nso waye ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛna ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwan mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie de beba wa wote asase nyine ni nyina so eti monwen na monsreda na monya ahode de adwane afri noma ebeba yi nyina mu na monko gina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ni yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na wote ho sa wonsiesie ohuma owuo usiesi ohun ma atemu usiesi ohun ensiesi ohun owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a usiesi no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka Awurade Yesu Kristo no ka asansem yi na onim ni ana oka eti wo boni pe wo wiase nyina kokko o se mo hwe mo hu ye se basa wonam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo omunne wura ye wo se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso wo mi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe aye sa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hunne wura ye nyame mfa hunne wura ye e ya dia e beba to obo nipa nyina kokko se ne be e behwe ye se wo se na mo hwe mo ho ye hwe wo ho ye na ene bebiye yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zoye Kristo ni wo so hweye papa asa wonye Kristo ni so wo so tumrika na wo ben Kristo ede kokobo no boye ede asem no kae wo si ye hweye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mumpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wo ne bon komo no anka sika ho aso se madafo ka de di sika beba wai se wo nim se ne wiase asia ye ebinom ebehye wa akoma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwai hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasam mienu ne wanya ka duasam mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sani u benya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a na ni gi sika ho no sika eme no e ka sika fo be ka se obebie drone de ehia se e pebie mo munya bie no mo pebie ni entrance Yosikafono kura pesika chen womu akobo ena womu botomu. Na pochani sabroni mkwenye munu wama hudajuni ni hao anshe mwakuma so. Ebra sani emane hii ajwe njine efi nyankuponso. Hii ajwe njine efi heaven so. Hii ajwe njine efi kronkuri ya nitrine so. Hii ajwe efi mkwenye yesu no. Prekope santani ni yesu nwa yede hii. Nwaba. Te koko boke siye pa yesu kristo edema enipa omu uviasi nina. Omshe mungu ye. Na pochani sabroni mkwenye munu wama hudajuni. Anyhow anshe mwakuma so. Na danu ametu mpufre mse fidye. Wasi beba wa wate asasi njine ni njina su ubiye ni obetu mye frimo. Yesu obama yuyasi njina. Omamu jini dienu omamu njini niye njina. Wabe bu yuyasi ate. Uka weni ugusu uwe mususua. Ichire nwa temo yede. Ewo. Iti mwenye amonsreda. Ene nipa bom paye pa. Nedie nwa mbom paye fa hon. Nipa dudu omu bom paye ni njina bom paye fa. Enye meye hunemu nye mankuwa hon. Senebe obenye sika, obenye yire, obenye kunu, obenye avise di kwa brochire. Obenye kutuwa bompa yese radi humobo miye di boye ni jime nkwa. Ipaka krebi. O bompa yake se radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma obye ntumi mwe radi. Enyembe bie ye rukandye shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi. Uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mwe na makuma mwe nyati se suchirema. Ipaka krebi ne bosa mpaye. Radio bua mene mame hon krum krum tumi yango srapa. Ame tumi diye dimerin se mwa ma. Mishe chiro se mame humu ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Brenu ansi ubiya kanche se kande de de de de de de. Na tia fasi chesi wenye hon krum krum masubo. Ubiya no akoboy jomaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. Iti mwenye na monsreda. Ubo mpaye ni nyankupwe sisaun. Disen yo sisa so mani beye Paul no. O sisa Samaria ni ba tutu ni. No beye oba o yesofu bewe kete. Ni pasen e bosa ampayen. Omuko bebiye kenyam sana ye mkwanje mkwanje kronkure ni tina osu nyamini ha. Beye mpe bebiye fire pa fire fire. Fire be freeze raba. Yesu son galo ni e bufaso. Ni atuto usio ni e bufaso. Enonu omeni jihon. Nesu o sakra pa kwa heaven die. Enini plaimu. Ubu kani boni penani buofu. Boni si yemfan ko heaven. Yesu si sheye. Eye kokobo. Bon paye da. Yese mpaya uwe sikani ya hundi ya mkwa. Paya di huwe heaven. Paya di huwe mkwa je. Akuma mutie kron kron ye trene. Eni tumie be tumie abuwa mwe tumie jina bonsa boni ni wiasi ano. Abra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se u tiasi ya we tumie kase masia mitie. Mitimwe radi miwuna minimse mwe radi dia. Sampai ni nyankopon kan ho asem nye ne obedina asase so nko a ne mo kan wani gusu ade ade obekko heaven iti no osmafo Paul ebra o twro ma koma Philippians afun o se ni anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae. Na efe nsu midi ni siyo mi ke biyo sewe ye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokronuwa na debiwe, adi omu ye ye nti ombe ye Kristo asenu ya nuhon atamfu ono. Wona wewe ye ene oseye. Onyame eni yefunu. Oti wia simo omu yefunu. Yefunu nukwa. Edi denu onomne omeye ni haitam ni ten ten ten ten kwa. Na weni monyamo weni uomu na sasisu noma hukwa na omu jine. Tosu obia utiwi ya siya sasisu nema nkwa na ujine. Huya senyo anu watamfo. Nkakasoko ye sofu anao kendifo na kufedi nitu unse udifo. Nwa chendoma diwechi. Unka jen sakra huwa semu nchire ni pano. Unka nkwa jen huwa semu nchire ni pano. Unka treni ni krunkuri ya huwa semu nchire ni pano. Debia wawari ya nkosu nyamishira uja nkosu nkwa na uka huwa semu. Huya senyo anu watamfo. Ubwabwe ni pano nina anuwa kwa kuguja enumu demo. Kaye benye nyina, sike benye nyina. Bibie benye na sase sufuwe ni huwa yedibe free hako surudu huwa. Ye dejane free ye na yemba ya dejane ya besadi yako. Ube tumia penya upe biyane penya mensu kamo. It is how you time for. Usina yendie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yema ya yebuonu osuro. ehon monsuna ye charge nkwa woni Awurade Yesu Kristo. Hallelujah. Awobe sechre ya hobrase ni pedia se die na ho die djuma wo di betume abre no menyina se ahye na se no ye dey etie Awurade Yesu Kristo be wiase no onim se o mai bi o ha ye frane heaven din insem pa wo kenyina so se yade a no wo de wadwe ac nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia ji ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa na oda subura ho mfie duasa nwotwe no osane yade osikọ menko ye boni bio enye edifu a omo siese omo ya yare safo me ehin na omo ka boni ho ase enti yesu be wiase no nye pa no ne botanko ho asem na obeka ye okasa kire ni pase na ebe ombe sakra no makọ heaven bibese miduko yohana asempa ne tinsia ne ehwe enye mebia ekọ so ho Ebre jufo no dinechi na Yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didini adesa ofa ha no mu sa no na Yesu si wonim ne manyina edi se wohye enchemu aduasa na Yohana asempa no tinse o se na wo se no se ene ese nkyrene ben ena wo ye ne ehu ne agiwadi edi na wo yo ye agyanum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se no kre no kre mi si mo se enye mo se no ma mo pa no efri suru no o ma mo no kre pa no a efri suru no a wo kan enjiche mu ye nkosro kakra na ati ni ampese mi no kana si ye eche ma dio no mi no se ade eche ye no nkrofu ku a ogyina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokudo no mu suafo no nku ne koye Enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kon Awurade da ase na wodi pano no wo eti nkrofu ku no hu se Yesu ni ho na ne suafo no nsu ni ho no wonso ekọ akodo no mu na oba kapenio behwehwe Yesu na ohu no no osi na wo hu no ohu no punaja na wose ni se Awurade da ben na oba ha na Yesu buase won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu se nkyere ni enti ena mo hwehwe me se mu di pano no bi entra ene nipa ti wiase e aduane nko a na adwuna ye ye funu nko a yesu si hwe ye bro wo di aduane ma ye funu di bi ma wo kra no honhom so di mu di ma chi nyina anya hwe pano asase su di nko a na mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko ye eno nko a ena mo hwehwe akira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan haleluya wa mama dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti asese eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nkwam a onipa bande be mama no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osman no na die haleluya eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre me se mo se die wo gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esre su no wuwi ye ni pa no a esani firi siroba wo nipa enibi na wo anwu nyame asem Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechire papa, adie betumi ati wo firi bone ho na bone ati afiri wo ho. Asema maka akire munti mu ho anya afi. Awurade mede wasema sie makoma no manya bone antia wo. Nyame asem papa no, ose munie no bi na mo anya dai munwu. Mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no. Obi di pano yi bia, obetena aseda. Hallelujah. Na pano a mede be ma wiase enkwa ene me honam. Jese washa se kirekire wo. Enkirekire ne mu edu. Nti ni pano so omo pen kirekire sa. Omo pe nyamse me ka se ene wo betu kwan oware enkoso, udwa enkoso. Pastor preach on, prophet preach on. Na Yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne honam de enko a. Wo kire won kwan o betumi afa so no omo nya nkwa, omo gyai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ. Enti babu ma yeti ase se Yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye die. Eye ho masma na ye very deep. No mo nti ase. Ombe kọ ne nche bi san se pa enti ase kirekire mu nsu no em se mu die hu de wodi ne honam no onum ni mogya no wodan kwa na menya ne no da edi akire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no no me mogya no tena me mu na me nso me tena ni mu se de agya ote ase no suma me na agya no nti me te ase no sanso na de odi me honam no nso me nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogya no mu die no wuye no de odi pa ni betena ase da on chere kapeni ushia demu no eno okaye no ebra odi san chere no baide ni siye chemadu usiano itini siyafo no mu piti ye no okase asemiye mwain eni ubitu miyeti nyamsemu wei au de unke nyamsemu wa ebeshe nipo mkuna kakra auke nyamsemu wa mye nyinye ye ni musa debi ya betuwa boni sa ya hunto ye uko hospital nase wo yari yari wo nase doctor no kanchiro no oma hu adura unnya wani nyamsem kwa de wuti na boni edu ko de wu mu no ye ka ho asma won pese wuti pese ye katakata su ni muemu aso se doctor katakata o yari su muemu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se u bi wa koma mu menyame asem ne nyamu ntiasi ese ne be obebo brapa na wo firi ha wo nya baby papa ako utume ntena se ma boni ne wu nko heaven obi akachira wa o dada Yesu ba obefa ho tofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asemi aden hwan na obetumi etie obi a waware no agya ye si gisa okoware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi etie e panso ti wo sa wuntwa petesh kakra wenu mu yo hine ya nduka wo bia wo hodi kakra bi gum ne we se nyesa asemi aden dodo hwan na betumi etie no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kra de so mu wo ye afua no mu san wo garden so so ka ho nyina no mde titi asori dem on pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asemie din ma no obetumi eti wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wiya no no akọ dai no na wo pe e wa so no mu e de se Kolesi ni nyina no dia ma bere ne honye ode enti ne suafo no mu piti ye no kase asemye din hwan no betumi eti ne yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no ose won se ye etumu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohunam dia nyehwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binu mwohu hawa nyinye efri eno so nesuyafu mumu pi esa wenchi na waneno anatipio omoko ni yesu antuhu ankacho sumi ye sorry pa nyamsemna anuwa shedidu nti mumbra mafrefre mdebi ye serious naso upe heavy ya kwa utiasemna nwe bisa abduma ubi tumidi aye yesu chire bonifache echire nesuyafu bonifache nchire chire ochre chre na na Peter Peja nsa Yesu se basi ubi ye mboni ya mprenson na mifanche nwa na Yesu se mankan chro se mprenson prebi osun ahuro se oman say omse raditri enjidie hallelujah
1: amen
0: maye more grace more faith ene nipe piti nyamse ma anu oshia uzu anodi no omu pebebi ahodi ene fudi intu mifu omu nko heaven uko school na se chrechre wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope non sila na usia e dru nso hwe ade be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se unye bi ntwro wo be wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if so mo de syllabus bible na to nchen e no mo ye ne o mo pe wo dru ha wo be feli be wi poto and a yesu si dru mie no ne se mo nso mo pese mo ko bia na obi a wo dompa di wachi ne dum ni nyina kwam na ka dumie no pe ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyamse memfra mo de me kan ne kwa ni gina mo pese mo kwa e kwa mo fa so koye no mo nko that is a real preacher obi o ye serious from heaven I'll pay ni pa ko heaven no no nya sofo a e ma no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ni moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina hye trosa na mo nye se enye nyamsem no no u pre ni pa no de wo ko hell Mensi Sachiro said, forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for bieni wa, obetumi asisano asasisu ha, ni nyamia jiatum. to no smavo portrong, Macoma Romasa for Saint Tianiano, Mijania, Cupomo Bronzo, me to move for some from Munipediensi was out for dear Tiasia, a year cronkrest, Swinian Cuponia, any Munyam is smart junior day, a womb, Munyamu who saved Yasi. We are safe for a crown for association, Yen and I Okrom, my name. So be so a Christian, you will dig Christian Chia, who can catch us, or yes, I am.

0: kronkronye. Uni ni dim komo na oka se mutia sofu ana asore oka chilo se we nye kronkronye wai. Uni ni kron oka nyam sembe bia. Uni ni kron te wosa di bia osore ya heaven wa se mkwa ano oka. Ni kune si dain omutim. Ifi ene nim eho na deeper life ye ye anka fuwa ye su ye wadai oho. Nti ni Amerika na minim ni Amerika.
1: Yeah.
0: Ti oka chile ni se edavu fra oye no omi ya mkompo no onkoshwe bebi ya juma na idro se a ye ka hevi asima o se dai se base uwo se wia simo ni nyami miwe ni mauhu ni efreni hevi ya ni ebe kafa hubi ofa na nansi semi.

mahome asa me nahi damna ne ho homa me ampa hifo no ne moho na me nitia won tokape sia we di me agina mu wa wanim hwan no begina me chiri na de nim die ehunta won akoma enti won ma won so de opane namfo di nya chefa bie no ne mabe hwire sa chefa no na odi me aye aman akasabubu na wahinam menisu ntasuo mawre ho nti menisu asi na me ho ade nyina aye sesunsum tefo ho dwiri won ye ho na de odi bim no buhuru okonkonsani nanso otin ni ni bekura ne kwan mu na de ne nsa ho tie no bekoso anya ho ade na munyina monsan mrei nanso mi hunu mu munya safo bia me na atwem wo twetwa me trimpum makoma ade a epenu mu wo de anadwe ye awia wo se han ben de esum wo se me de asama do ye me fie na me tume mpa esum mu na me se amana se me gyane ne mu wa se me na ne me nua ba ne mu a na afi ehin ne me nida so wo na de me nida so no hwan no be hunu ebe sane akwa asama do ada ben mu bra ye

mo ebei fa otumi wadom eno honhu mote akire se ne ebeya etia ebetia se ihunu so ebehunu mo na wama ya adoma edi beye adwuma ya fata ahemman no yedawase o yesu dimu na mebo mpae amen adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance no kire o emse acheka kra me ken yamse mo heya na mame bi frɛ me no ka kire emse sofo yamse no ye kama me pese me ko deeper life for sorry enti ikoyuhwe ne kire kwan ne me yire ekoy koto oni ne kunu ninyi na ichi na utie nyamsem no sa utia wo question no obisa ufie kura wo question no obisa eti ebra ekoye mema ne pen drive na pen drive na unyaye no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amenako eti wo tie pen drive no sa se me call te mana nse koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu wa home kakra se mi sie sie bi wan ma heavy owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nya hwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fro de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nye wana wo ka so beto ketins na odi asense ho wo se ah ye ka heavy asema wo se ketins na similar things kuma se ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di

Na hiyo buje so se. Mbe ha me kra kosi da ben. Na mo de nsam abubu mi pasa. Mpredu ni a mo so pa me. Mo ni ngumpo se mo ko mo were. Na mpo sa mpase ma fomo a. Me so na mfonso no da. Sa mpase. Mo ma mo ho so tia me. Na mo yi me ma hohora ho atan a. Ani e mo hunu so onyankopon. Na wa chia me kwa ma me. Na odi na sew atwa me ho ahia. Hwe. Ayaya de ntimitim. Enso anyi me so. Misumi frem mwa. Nenso ojie biya ama. Ode bany etwa me kwem. Na mintumi minsin. Na me kwansu adrusum. Wa yi manim onyam afirime so. Na wa hotri mitri so abotri. Wa bubu mi afanyi na mini hobio. Na wa tu meni da so asese dua. Wa ma na bufuo afra me so. Na obu mi se na tamfo mu baako. Na safo ahodo ebo mu bai. Na bo wa kwan ewa me so. Na wo kyere nsraban twa me ntoma dan ho hiae. Wo yimi nuanom afiri me ho kwa akirikiri. Na wo a woni mi adandan me ahoho okra. Mabusu afo atwe won hokɔ. Na wo a me ni won wire afiri me. Wo a wo betena me fie ne me ma wa bu me so hoho. Madane wo ani so onanani. Me frɛ makoa na omua me. Me de manome pa ne kyɛ wo Mi mpo kyere me home. Na me yefoma mpo mpɛ ma home guo. Ntɔtɔ fifi wa mpo bu me animtia. Me se me sori a okasa tia me. Me ho yɛ me namfo pa nyinaa nwuno. Na madɔfo adane wani atia me. Me no mpɛ fimfa me wedie ɛne

ewudua no enoa ena obitwa awre ho ewiase ayetimon adipa bebre omunim ne ntia Yesu Kristo be wiase omunim ne ntia Yesu be wiase na Bible kyerɛ ne ntia Yesu be wiase nso nipa pi omudwene se Yesu be wiase se wo hwɛ nyontofo pia Yesu be wiase se ne bi omudi ni din be bɔ nwom omanye sika bebre nyontofo pi de omudwene no no krofo a omuye art omudrodro ne mane ade no so omuye omuye ho adwen se Yesu be wiase se ne be ya wo dro Yesu bɔ ho no bi betɔ a no onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omufa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omunim Luka nsempa etidu nkronche mudu ochreye ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amune kai osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam Adam eni Eva so odi ana boni omuye tie Nyankopon ti no enipa wo wiase nyina enam se efi Adam munti no yinyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewurade ma ni nyina ye nyina mo moye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mwa mwa ye juma bre no asu amu nisu wa nyina mesi omu ni mama mwa humoji. Iti sani ye mi nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase ni omu ni mni entia Yesu bai ya. Kemfiebe bro mpimi inua Yesu huwa se mshite yu ya si. Iki ni pa ensakrai. Etia ye entia si yu hunsu wa yu hunumu. Ti Yesu se menkanchro se. Wa mi yu ya si. Sene beya ube buku atadie fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tiseya ni mumwa. Yesu Kristo se obai. Ibe fi ni muje gui. Sene beya ube jini bonye fufri boni munu. Nwa hukuru ye hon ama ye hon ate ayeti sesu nchirema. Ama ni huna wuhun mremudiano. So ama niya wuhun wakavari. E wo trum honi nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressy she makwa sorry ni mo we se ne be ya train for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye a train for ye free boni mu ni e ba train ni abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se ye ko transfer de matu nyuma ya dressy fine dia ke yesu ngungu ne mo ne butai ne so pese o gie mfiri boni mo se ne be ye betumi afata o sra himan mo to obae no otu ni hu si ho popopopopopo so be chire chire ekwan a enam so de ko heaven na ansa na yesu kristo e ba no na ye wo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan ti Yesu baaye no ne mresu no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo ho omkuku hetware omo ombofu wo kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nchen be kan kire ne se wunim se farisifo no tin se mo ino ato on sentidia wese ni omo mremre kusukusu te se ne watu panu atwere nsio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omo sakra o ombo ofu e bia na omo committee meeting se e be ku Yesu obi e wo wu a sorry we can bible na midru be bia Lazarus wea Yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni hu hidodo
Oh, enam ne so no mani pa pidi Yesu achi. Ntie san be kunu bio. Say Yesu ho dia so be say jare no. Boni pa utri mo a odwire ye yi o. Me correct. Et wo mo ka che se Yesu ase wo kai na to sintidia. Ubu ase die biara enye misre je no dia no be dey. Betu ego. We mo ya so fo enya mi na dia o. Ase mo ka no free heaven free bible mo. Betu tu mo nyina ego. Praise the Lord. Mo nya wo. Wo ye ni frafo a wo chire ni frafo o kwan. Aso ni fre ni chire ni fre ni kwan a o mi enu nyina be kwa kogu hifa. Kwa ko terminal. Praise the Lord. Yesu baye no wandudu ho okano krechire nipa ne nko ana sofo lawyer Sumesi ti ho okano kura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na okan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo kokaka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne so son omu yi tite nya asem ketwa na wo dunya msem pa wo nyina kwa bere no nya tight usofo tight no penye wo heaven kro no ope dwane na jo kra nkwa so won ka no kra nkyre wo on ka no kra emani pa wo maba sorry enam sika wo penti di yesu die wa nyesa. Praise the Lord. O ka no kra kyre ni pani nyina wo nya twemni a no die si wanim wa ka kyre wo wo ka Matthew sempa no ti edionomi ensa oko tu farisifo no die nkwa ne no me nkwa na ode ma won fi se no mu si si ni pati se ni na asofo ni edifo pi esisi ni pa no tu ka Matthew sempa ti edionomi ensa nche mudu no wosi munue wa twofo ne farisifo nya twomfo se mu twa epo ni asase hu hi ase mu beye onipa ba ko mu fe kuni se wo ya muye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mo su ni nam fie mu ni ade kanyam se ba bi o mo wo ho ti nyame amo ana koto o mo nsem a uni ma petesh no ma ba wi bi se se a o mo se bible se no na ye dey emro eti mo ma ye nti ase se wi ase a ye wo mu ni nipa mpe no kre yesu nso kan se wo be hu no kre na no kre na ye odi hye oba no ma odi ho abey odi hye ampa no kre nko a oni mi enti ani pa pigu a sori dem fie bebre o mo da so ti boni mo no ano kure ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omu gyina popit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sori dem o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ne wo se ti ase ni se yesu bai no amedada ubia ame fre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sapepepe no kanu to kachre nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hyene epono tiatia no mu kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kase nwo ebu ontwiu ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mu ne kwan hiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpo agye se wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote wo ye wi a enche uduru heavier di nyina be free wa ko. Praise the Lord. Enti Yesu bai no wo chirechire kwampa de ko nensu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim eka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e we die no che se enu anu no entra ho jo kwa sori na se sofo preachi no ko pe ne ho asem bobo ni di a po anu ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye me nko a e ti se wuti me ho asem a o mfra me kukua mu nka nkyere me na obi gina badwam se na ogu manim asisa wo pe se mba ha bi wa ya no serious ni mre nye hunye frɛ ne heavy na hunye frɛ ne ja se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dwa nim ka wo pɛ nim ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho se ne be nya me adom ka wani gusu a wo betumi akɔ heavy obi ho na hye na bisa se wa sakra wa dwa se yan ma sakra if you say e wo me ma me ye mo anam sakra ba cho
uma mi yem emfa.

to moa. Oh ya body a fufro. Ni amade de nyine etwem hwe no me nyina ya fufro. Onante han no mu, o si Yesu si mini wiase han. Obi a odi mechi na onante sum mu da. Isum gina ho ma bone han gina ho ma trene. Ndi so di Yesu e chia bibie ye bone de woni to nkwanta mo aye de. Mo apai. So obi wo Kristo mu a na o ya body a fufro. Ni amade de ni nyina ya etwem. E no me nyina ya fufro. Oyi ni ho afi isum ayonkofa. Eni sumu nyuma mu. Pause, ni emani bi ohom pa, ferisi ebe bodini ewo mumfinfi. Eni po mse omu kwa, so roma kushi sumu, nu omu kanche, nu omu ye nieme mfra, ni nina, sofo ni nina, susu dimu o. Sumu kuo, loji loji, ni freemason, ni ni eki kaka hon, wasabe jina po piti susu o prichi achire. Me, madam fo, babu bena o kenkai. Tini osmafu Paul Kanwa Ephesofu itinum. Chemu bakono si inti. Monsye u nyanku ponse madofu. Na munanti odomu sidi Kristo nsu domu no dine hon ema ema yense a iye die ni afodia obomo u nyanku pon. A itu ya e de no. Osi na eja mamo. Eni efidio ye nyina. Ana eni bria die. Muma wo mo dimpo e wo mumu sidi esa hon teofuo. Eni eni wudie ni mkwasi ya sema nasre, sri se mwa ense ni mwasida. Evi se mwini mudada se ujomamfu biara na ufindie yi ana unibrifuwa oye obusunsini. Eni epejadie Kristo ni yankupo ahini emu. Mwuma ubi mfansi unu na adamo. Na sana umayinti eni unyankupo ubufu eba son de maso. Iti mwini won eni chake bia. Chimu wacheno. Osina akaneno na mwye sumu. Na efidi mu ye hain. Maminti amen. Ewradi mu. Mu nanti se hain ma. Evi se hain ba de di papaya ni tini ene nukre yine mu. Na mu so di eso ewradi ni ye nonche. Na mu nyo esu mu nyuma a enso abenu bi. Ni mu mu nyi huatei. Evi se numa uhunta yono. Oma sore ye mientu home nipo uhunumu. Ya tutumu bebiya. Glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hum insense ye shine ho ne ne ma e konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se numa wo hunta yono ye ni wu se wo bodi mpo no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo ye di nyina e han intino si wa wada nyane na sorry fe wo fo mu. The Christ of Beshrama, praise the Lord. Ibi anu wada wabonimo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufumu. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye bonia utimono. Enu ntina Yesu bifi ni moje ukui. Ubi tumia bompaye nwa kambone achire nyankopon. Boshe no oho. Sisi ekanye mboni chira. Weno kwafo ni tini iso odie mboni nina beche. No betie mwifidie ntini nina hon. Anajua kone ni adichia bengi. Ti muma ye nye sumu nyuma nyina ntungu nye nshe haya kondie. Sorry, sufro nyankopon. Edru bre waso hushwe rade. Obe banwa bifye tine niye guso. Ukwa sorry ache, sumu nyaye boni ye. Unyanto kwa kwenye ojiri nukuno. Umba, ujidiwa atemne ni trise brichie, nini ya kikahon. Inya gudio. So oba ni titi se brechia. Uye brechie mame no nusu ye brechie ba. Inti inya dia oso dia teni dia gro. Nyamina abo nipa ufri ne brechie. Kachiri nyanko ponse ne uhu mwabo no wanji ufri boni njine mu. Se ye kituwa se ye kesie. Nyaminji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krono ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pa juwe ni ushe kavari. Ya kachiri radisu oma muja anonsu so uso. Bebi ya ubiya miye mumpaye. Eradi kron kron. Ishra ubebre se nensu wa miyatia siye se. Siye shushwe. Nye nanti kwa hiyan hiyan umwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemo. Ubibiara watia se mwenu uhu se bebi onina mnu nye. Uwenye nuhu. Wakane boni achro. No obe shushwe kwa hiyan hiyan eradi. Manu mfasu nku siya siye u Yesu diyemo. Omuti enso omanti asia radi huombo na mwomti asia. Vise wakase nye upesu okrebi ya beira. Yanwese ni penye na ati asia na yebe sakra nye nya mkwa enye vyeye. Radi mibisa adum, adume frisro, adume frinya mincha, aduma

0: wow abra boni se ne obesi atenase wo wiase enipa pii wo wiase a omuti ho saa omun hihyeye omun kuntebuo oma dwindwine bibi omo ye wiase hanko anaso omun susuda se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wanya nte ase wo saa ne me esom bu ne ho hia se ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni nte ase ukasafa heaven obi so jai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so jai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she se obi e kan yo pe enye ne a enipa ki kanu ene be ye ho ya mi asem ene be ye ho je ne mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se se ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne be bi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ya ye ka se nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ne mu efri ni padua no mu ko je si nipa no wo wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra ti asefo ndi se ewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei se ba se obi honhun ne ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobo na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka kire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobo no me nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe wo ho nso enti hwa iti mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa e firi no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhum no ko se ba se obi wu a se e ba se obi ka na ni gusu no wu a honhum ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus e bra no ti asase so no a wu ye no e de na isiye yenhwe Luke sempati dunsia efi enjichemu edunkron Luke sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no de asitna fefa gine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazaro a wode na koto na bobwa no a wotutu ekro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omiye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besua no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua na wie na dwuma a omu ko ba bi omu firi ye dan bai se ukọ hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo fie ru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu free via nti se o pese o tena ade a sanka sika foforo gu o se wuni sika de a kwa na obe de obokọ wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi ko demo ho umpa wodi ko si ho uniema ye wo hunemu ade a wodi ko enu nko ha na wodi kro untumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a base omo kwa omo feni pedia non ko ebusia fo ne fatu adaka mu ye ho yie na eriko chef form fi se ufri dotiemu na wose oye dey usain ekro iti entiasia ewo mono nti wose Lazarus ewi ebase wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus call through heaven no uskeni no su kwase do ho hell na oman ne ni su no e wa samad no binim su wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wo wu ma ye sie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwu etimu page ne ni ifi hell ehwe heavy uhu se wo dani ya ne mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum otiamu se ja Abraham so ewu na asa ya shi wa shi je te se ne binum kan ni relation no a ube shi te se paper no a enka wantiamu anka nkire ja Abraham se umemobo na suma Lazarus na mfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mi hu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se utia se nunya ahoto Lazarus de wo hu amane se se there is an exchange and se sa ba onya ahoto ko hu amane afebo ne ni onya ahu amane wo wiase na onso ko nya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo ji na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina iti na unyansani bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansafo da so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe u kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae u kwa wo de nsapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase nhwahwa ho usika nhyehye ho na ebu na miwowe wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra na atoa so Jeremiah 18 kron finche madio no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa ema wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brewo hunu omuye ho training ne practice nti se onye sika na ose ma wie no waji mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wu e nipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye wo memfa se nyansa no nhyehye wo Bible se men kan cho o se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na oho odemfo nhyehye ne ho na ho oden ho o defo nso nhyehye ne ho na ade ho ni sika te se sika ni no o de bi otu party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na yemmo ho ena mane o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimode na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a oyɛ adɔyɛ na ɔbu atɛntenee na ɔyɛ ade tenenee asase so na yie na ɛsɔ mani Awurade asɛm nie nti biribia wo ne wiase a wonim nyame ka ho no ɛnso nyame ani ɛnhyɛ nyame animonyam na woanso ɛmmoa wo sɛ ba sɛ woka w'ani gu so ɔwuo mu a wohu sɛ you have toil for the wind mframa na abɛyɛ adwuma maɛ ne nyina ahu kɔ na aka no nyame obisa w'asɛm a bible text baako kora wohu so loto numbers nyina na wonim ne nyinaa eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wuna menim se mi urade dia praise the Lord ndi sa Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu a wonya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho tini awo tena ase di ne homa urade som urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyumanitin so nchemo edionumo naino. Osi no oti ye numo no, weni, oti ye numo no, weni ebre, o chere wansi guni so. Nansu ono die na honhon kron kron ayeno ma. Na woshe suru jini ehu nyanko pwani mo nyam, eni yesu se wojine nyanko pwani fa. Na wakansa she, mi hun suru se buwe, na woni pabani jine nyanko pwani fa. Na wode ni kesye tiemo, osisi wanson, na wobo kriri eko trishe eneso. Na wosunsu nufri krono, emu kusi na buo. Na adansi fono de won tuma egugu abranti ebi a ofren no Saul samre na Saul Paul non sakrai enaya se e wo si Stephen abo no ofren se Ewurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa haleluya
1: amen
0: o se Ewurade Yesu gye me honhom o kotu ni nanim adi ni kese atiam se Ewurade emfa boni nto onso kronkron ye no holiness no krofo ne kuno mesi na bo wu so se Ewurade menfa omo de bo kitwa ne bo menfa kunkum abo firi soro be bo ebi asofu bia omo kenka bible achi sasem no kwa na omo kika na cement bag mrembe bunu ko mune mune spinal cord osi okutu ni naye nim di ni kase atiam se rade emfa boni yedai into us okaye no odai owe praise the Lord ite haye hu se Lazarus wiye no kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen wiye no odine honhom ehye Yesu nsa odi ko heaven ni pedua no osie na sase so etwen ewurade da no ene de yenhwe Amos iti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind here Amos chapter 5 in Kenfi verse 18 to 20 onue wa wo fi ewurade da no Ewurade da yi bɛyɛ mɔden, ɛyɛ sum ɛnyɛ hann. Ɛte sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ahyia no, na ɔbɛ fie na ɔde ne nsa atwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no. Ewurade da no ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann, ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn. Ha ɔkyerɛ yɛn how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hun pa ebeye se Ewurade beda ni hun edi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni Nyankopon abufu ensa eda no ebeye hunhun sa da no Ewurade da no ni pa omuye agidifo mo wu nyina besoro efia da kamna wo fa bia o sakrae o papa bia o de ne homa Ewurade wa sakra no kremu bibia isie nu piara munyina be sori se tetrubent no shensa adano a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heaven a ebeba bi wura ipedua no mu bio ipedua no se ensio mpo na efa ipedua no a ensio be yi na ewufo ama kwaye ne faya, kwaye biye yebufu ama. Bibia, ebdi uwo ba yibia, biye ufo nina ama. Na okrano ababeshe ni pebye numu. Na ene Ewurade akotina da praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ubiya uyo jidi ni uungu samre no. Babu maeti ya sese, you'll be changed. Ubesisa. You'll be transformed in a twinkle of an eye. Ye boye ni atie no na wasisa na otua fo wie motesa no ma ni Kristo akwakotena afibo. We can 1 Corinthians chapter 15. Smavo Paul, mamuda hope fe inchimu adionum no 1550 o se nuanom de me kan se honam ne mogya ntumi nya yankopon ahenie no ntumi fa ni padue we nko heaven na de pro yin so ntumi nhye de empro ipadue we e pro obi wuda ho ne nan nenum na otwe ne se ehu a wobekọ no na che se nya de obetumi ejina ho kra hwe me kamo huntasem ye nyina ye na wai na ye nyina be sachira we shall be changed in terms of pofre mu totrobento edie chire no shemo obeshent totrobento na wufo no nyane se one proda wati omo mu bu be 100 years 200 years ombe nyane te se nipa wo mu proda na yendie ebe sachira hallelujah
1: amen.
0: And this is scripture, and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu me be ye. Minyi ni entum nsesan wu. You better believe it. I was say wu gidie se ne be yankopon adom da no be nya otredi di mo. Iti okra ne honhun be be reni pedue no mo. Be sakra. Ni urade betna oda. Praise the Lord. Se base okra ne honhun no e reni pedue no mo a. Okwa urade enim. Praise the Lord. Na e ho na ojidini ko heaven ho isi waba osan ko ne kra ne ne honhom eko heaven na wu sori eda no se ne medin kan aka no obe sori na oni erade akwakotra na se akwa erade anim nti wo hwe saa ade a ye kinkan ni nia ABC ewu wiase se obi ojidini ade pa na wo se oye o should be the goal for his living ne buta wo se odi tren wiase ne se e dia dia pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu hun na mo tu hun rika no so ho dai se ne be o benya ho akọ any heavy nti umpa ye wo so boni de bi se rade se nka menya heavy aye dai akọ nti obi a wo ye ojidi ne no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 wo se nya ne menyina na wo se ye sori trans dwene ho a wo se enti se mwenyani Kristo enyani a mohwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Nyankopon fam nifa munwene de wo soro na nye de wo asase so na muwu na de monkwa ni Kristo ehunte Nyankopon mo na da Kristo a woni ye nkwa be yi ne ho adie no eno na obeyi mo nso ne no adie eni mo nya mo praise the Lord ajidi for me hin ne sori a wo modwene heaven omo bo heaven ho nkomo omo itu anamon fa heaven ho kwesede no ka heaven opon ai no ano no ibinmo de ya afiafi so still omo pe heaven akọ ranfo wuntumi nko heaven sao se wo pe ho akwa yiso odi wakoma etna ho yiso odi wadwene etna ho babu ma yete ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin se finche mudun kron wo se mun jise ejapade asase so fa kwanwe bo ani na chinse no na ewifo bubu kowia na mun jise ejapade wo hefa osoro heaven fa kwa enwemmo ani na chinse no na ewifo mubu kowia na fa kwa wejapade wo ne ho na wakoma nso ye dey ewo obi o wiskans wo to collection kura na ni abre na ni bofu eti oti aso musa di bibie ni dia o so mu fa mu asore so no ati o nim so wonka ho o no nim so wonka because na kuma ni ho ti wo yi hwe fa mboa se de be nyame adwuma be ko so ani nyina ne aye kane se bibie wa asase so bia be twem akọ heaven twem da praise the Lord
1: hallelujah
0: iti Peter maye futu obi second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Peter, futu yo de maye, eye futu papa. E wose ye di bo, ya sene, bo ya bo sumye di tu ya kumamu. Ukai, Peter nguma, edi etosumye nuna, timye nsambi, kefri nchimu, iduno, wosine, radi danu beba sedi ye uifoba. Muna osuru di kukrube chwe mwakro na yuye mfiti asidi ebe shi asai. Na asasini mwenye na ebe shi. Enyema esore no patututu etu humrika sikape edampe kape asase pe ejuma pe eyire pe ekunu pe bibia duduo na mpon nimse wasore anopa opaje ne ni akyeresura de nyame asese wa maade akye no yin ye pe de nyina ne tumuti ye ni o ubi dae okwa eternity heavy anase he na wo de nyame wa domu ate ase wunye nwi. So one sakra mpo abitumi asakra wuntumi nkase nyame mi da wasese mi dae o maade akye me ubi nsuso nia odwen hu nyina ayi asase so nye mankoa onkai bible onkwa sori onyehwe epesika wo se nyamse nyamse so fojo huna fa trate no tu baby me nia da jukram baking cancer de no omo obi trate no wa huja ne sa fa omo so bonya de pa bi ye wa yira uko wu omo u ba be wu wa nko heaven uko he na suban a wutimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna yeye. Jeremiah ne kae etin otwenche monkron osi nyankopɔ asɛm na wapoe nyansa bɛn na wo na woni na musa no ane sɛ fifire na wo tie na mabrɛ me kɔ adwuma ne ade wo ye breguo wo sisi a there's no hope for you, there's no heaven for you. E gem na wo kɔ straight eti Peter si twen break na wo nkyerɛ wade wo sɛ wadagye wo sika na wo mbra wo wa asase so no ne wo sɛ ɔde hwehwɛ. If you say nima udu wira she mono, ni yine be jaw ho. Ijebe shini na wumu ubeko. Na uniema. Iti ose uti asye ukain chemu dumi yenuna ose enti se yenu yinebe seya. Ni pabene se se muye wabrabo. Kron kroni nyamsumo pomo. Praise the Lord. Bible ken nyamsum pa neche se nyamsum bonin su ye day. Ewo ho nyamsume yina yesu so. Nyamesuma ni Bible mu nyamesuma enyina trene so tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kan chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahohom moni enfa odin ya ho odin epi wo se mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de ntene me hwe mo sumu no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there tina Paul kan kire se yentru e fa pim wo hefa obotai no so papin foforo de obi ntumi to ka Kristo ho enti fo ugidie ne wo som pa no fo si Kristo so se na ebe ya wo kan weni gusu abenye bebi afa enti sa na se wo trans se na wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo papa papa papa papa pa ya mi a wo yini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se eh se se na tie ye mpese wo ko duro ansa na wa ka sa na ye kire kire ho no enti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa akyiri kwan ye misuro abrabo pa kronkron ye ani nyamsom pa ne ayira won sori pii mu asofu otumi gyina kase nipa de oyɛ de ontumi ngyae bɔne kronkron ye nso ne de kɔ heaven ontumi nya bɔne akwan bɛ na abɛfa so awokro ne je so no aso ma nyina mu kogye sɛ piti ɛyɛ reho sempa ne nyame mɛsesa na sɛm ye ne wo sɛ sesa ne ani nyame asɛm ye pɛ. And this actual se munyina she in cry boy and koko, chemu dumien san or se. Wokan y dumien no se se mo chena mumen yan kupon dano bayen tem. E numun or sru besu ja se ni we mum fiti as dia na nia she. Na se dia ne boshe etieno, ye chen or sru fofronias as a fofra trene etimo, praise the Lord. Di wo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven. Yese wudru ha na nyame achi watu ono ahohoro ho debi ahoroye bi ani bebi a ko heavy straight wo yesu moja te ho obia ho asdwemboni hye wutrimo sika mni bre bi ani utrimo ahoye bi ani ho boni bi anhye umu se de ne boshe tie no ye twe osoro foforo ni asase foforo trinity mo enti adofo. And I'm saying, mo chen ye no monti. Mumu modin, and yem rensu mumye moni, mumu modin. Wo humo se, e nipa wo ninki kayene dem asum jemo, praise the Lord. Nipa wo ninki kaye. Ubi she atadie white, e mokuo mami she na nintuma fran intuma white, boni duku white. No kofi nane ba, we dingo, e wonanonin in saudi, e babi sunum, or use of fano fano huana. or training certain teacher of running say won say tia me dia watch me man fan san ye de kami enki kai bie ni wa obie ni wa bonin ki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye say ni oba time en fa hun say ni o si done ba no o ma ne fa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti o nyankopon asem e chire en say ne me biara esi ekwamien hwehwe nyame akira kwan yie emom paen kinkan e bible hwehwe nyamsom papa no umi mfa saa ne man nyina nsi nche ne hu se se die mbre nyina hye saa die mna se owuo ba e beja saa ne man nyina ho ne de nsapan akọ nyame mpɛ ne saa nti se amane bia wo fam no wo se utumi gyina ma urade se ne atetefo no yeye no ebinom fa jem ebinom ye de strada pai wo mu ebinom hu amane horo pii omo de fiase nyema bebre na tu oni nyina ne se no mu ni mi yi se oman bi o ha e frɛ no heavy a omo ye de omo kɔ ho nti wo ma ma kwan ama obunsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord se kronkron ye nyema ontumi hu urade mane nye ye efie ani nipa no nya asombie wo ho ontumi frɔ ho kristo ni na no fie fo ya aka na menchia wo mo seni omo tie no uno omo ye free a ahwe a ombe gu eni mu ase ni ade uno yesu hwane we ni mu yesu mpo ba wi ase egu ne ni mu ase ti uye kristo ni ani mgu ase de ofa na oha dama nya de wo se wo usure ni mgu ase na ni ntu ne eni panka sa ofie usure na oku gina so de na bompa etentene cartons so no obi ya ka ofie obefa hin akọ heaven muni ni pe ni entema sumdwe ene kronkron eno ne de kọ heaven iti se wo peso kwa mami yi heavy home for nika crab insurance ani abompae se obi biara ope heavy akro babu mayeti ase se e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho edi se wo fa wo temu samria israel sradom audi beji na kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe diseni okọ edi true mu ekọso adam ni eve hwe ye no so hwe e wo wiase ha so hwe wo asase so ha so hwe wo fie so hwe wo asore mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho e drew ho a so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekọji ha home a nye se yada yada abonu nsianti so rekọ adwuma enkọ adwuma ho perfect freedom if a hudia idimu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se ko ho a yese bie ko bompa ya hwehwe jidie nyame enimu ni yehu na enimu ni enimu ye hia jidie wo ho yehu no heaven inye jidi ya ribobo mpaya akọ heaven. Sisi ni inye. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inye na atubitra. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba. Anasi uwe beba no. Shese ifia no pakusi enyumre. Imre kusi edafo froni ni na otwe ne bosume ni nafe abrabo kronkron na odibetna ase nya de a so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twede mento twede oso hwe adom a obitum de ejira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawase se so wesi si e bebia ye heaven ni je krom amaye awodi wasem so siesi ense na ebe ebetu akosa bia no ebo mpa ese nsemo abe obi biara otie no ate ase ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na rade hu no mbo na fa che no yesu kristo de mu ebo mpa ese wadom tumi no ahode be doso amaye tiefu nyinara se na ebe ya ebetu mi gina ma o se basi ye wie nyuma nyina wa asase so a tumi akase okompa no ya kumrika no ya wie tu jidie no sie kura mu ni aba wo nche no abetene dida eni ewie wo Yesu Kristo die mu so bia wo hwe fidie anase uti asemu ese waje sori kwa Urade Kenya no nko na sori ujae Bible akinkan Urade Kenya no omo magia mpaibo Urade Kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo die mu one mo hia die biara won krofo Urade mpa ni se obetrun sa na waye ama wo o Yesu die mu na ye bom pa ya safo no nka amen
1: amen
0: ameo tuno boasi no ishra mu nyina
1: amen ishra mu

0: ubeyi ahanya inframade kurehi. Na ubeti nkredu ya ejain. Na uchira mihonsa miyaya. Na uma midi memla ntibrimu bwaneso adie. Wede menanshishe epemu. Na uwe ima kwenye na uchwa manama uhushie. Na unipadie oprose difochie. Sentuma.
1: Salama, wafa udumu. Siya mbaba, wafa udumu. Sana sana wukumu nche huma. Na se eradisi ni, wantomu anyefi. Ninye sika nuwadebe jimu. Na se eradi nyanku ponke ni, mima insani kwa mizrim akaneno kwa yeho ahoho. Na asiri ansuche wansu kwa. Na afi, edie na miwame yenu ha. Eradi asimni. Na wafa mima kwa yi. Waa wedi wansono chajo. Eradi asemni. Na waka midin hon ebususem dade nyina. Senti, mima ebe hunu midin. Senti, danwa wabe hunu se. Miamene die okase mini. Sedi obia wana meposo waka asempano. Na isi ye fefa. Onona oka sumjue sem. Oka papa huwa sempa. Oma wati nkwa jia sem. Na oka chile si yonse. Unyanku pondi hini. Tie, wawye mfuo bo mma woneso. Tu ehurisie jom. Ifi se, weni tuya eurade se. Osani abasiyon. Yerusalem amamfu. Mumo muntu enijie jom. Na eurade achichire ni mayure. Waji Yerusalem. Eurade yini basa kron kron ni hun. Ama ama enyine enim. Na asasia nu nyina ehunu ye nyanko pon kwa jie. Munchu muhun. Munchu muhun firi honko. Munka adia ehontie. Mumfre di mfri ni mu. Munte muhun. Mua monsua eurade nwinye no. Na enye ehre so na mube fre di. Na enye jwane so na mube nantie. Na eurade di mwenim. Na izo enyanko pon abo mchidom. Fye, makuwa bedi ye, wabepeja na wamanoso, na wakron se. Sedi ya ni huu ye ni pepi ya hujireno. Esa nse ne nimu, asayi, enti se unipa die. Nani nipa ban, enti se nipa ma die bi ununti. Sara na obema amama epi abubo pirie. Na ahimfo, emu yomu ya wano wane huu. Ifi se, diya wankanchira wano, uhunu, na diya wante idano,